abo okunkun nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe hu ayede da mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance di fo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awon wasam nie.

okunkunim kofa agina ne so akora paade kokwa ehu a yededa manamana akyire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu kyira wanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awonwasam nie